0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1770. godine rođen je njemački filozof George William Friedrich Hegel, najznačajniji i najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. 1828. godine Urugvaj je postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro posle okončanja rata između Brazila i Argentine. Na današnji dan 1916. godine Italija je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunija Austro-Ugarskoj. 1921. godine Velika Britanija je za kralja Iraka postavila Fejsala, sina šerifa Huseina, vođe arapskih pobunjenika protiv Turaka. 1936. godine postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojem su ostale trupe Velike Britanije. Na današnji dan 1991. godine Moldavija je proglasila nezavisnost od SSR-a. 2001. godine u izraelskom raketnom napadu na zapadnu obalu ubijen je lider Narodnog fronta za oslobođenje Palestine Abu Ali Mustafa. 2014. godine po stupanju na snagu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa obje strane su proglasile pobjedu. I 2022. godine postignut je sporazum o ulazno-izlaznim dokumentima između Srbije i Kosova uz posredstvom Evropske unije i SAD-a. Primjena sporazuma počela je 1. septembra.
3: Šojka.
4: Nik šabre, idi prošetaj radio.
3: Neka ga prošeta crni.
4: Ne može crni, on ga juče šeta.
3: Kaki radio?
4: Radio Goražda.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U okviru velike policijske akcije koja se od jutro sprovodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen veći broj osoba koje se sumnjiče za reketarenje. Ove aktivnosti provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u saradnji s obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i MUP-om Srednjobosanskog kantona.

i rock muzike, ali njihova karijera mnogo je veća od samo jednog hita. Highway Star, Perfect Stranger i Child in Time samo su neki od pjesama koje su obilježile različite periode benda. A zanimljivo je da Deep Purple traje još od 1968. godine. Postava se kroz decenije mijenjala, ali njihova muzika i dalje živi na velikim pozornicama.

Deep Purple, Coldplay, Ed Sheeran, Queen, Bruno Mars, Zona i isključenja. Šest različitih priča i šest različitih muzičkih generacija stalo je u današnje izdanje muzičkih novosti. Za danas toliko, nastavljamo druženje uz dobru muziku i ostatak programa našeg radija, a nove priče iz svijeta roka i popa donosimo ponovno naredne sedmice. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1770. godine rođen je njemački filozof George William Friedrich Hegel, najznačajniji i najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio

0: deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. 1828. godine Urugvaj je postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro poslije okončanja rata između Brazila i Argentine. Na današnji dan 1916. godine Italija je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Njemačkoj, a Rumunija Austro-Ugarskoj. 1921. godine Velika Britanija je za kralja Iraka postavila Fejsala, sina šerifa Huseina, vođe arapskih pobunjenika protiv Turaka. 1936. godine postignut je sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta izuzev zone Suetskog kanala u kojem su ostale trupe Velike Britanije. Na današnji dan 1991. godine Moldavija je proglasila nezavisnost od SSR-a. 2001. godine u izraelskom raketnom napadu na zapadnu obalu ubijen je lider Narodnog fronta za oslobođenje Palestine Abu Ali Mustafa. 2014. godine po stupanju na snagu sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa obje strane su proglasile pobjedu. I 2022. godine postignut je sporazum o ulazno-izlaznim dokumentima između Srbije i Kosova uz posredstvom Evropske unije i SAD-a. Primjena sporazuma počela je 1. septembra.
1: Šojka.
2: Nek šobre, idi prošetaj radio.
1: Neka ga prošeta crni.
2: Ne može crni, on ga juče šeta.
1: Kaki radio?
2: Radio Goraždev.

0: studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Haškoj pritvornoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
0: Požari dalje haraju našom zemljom, vatrogasci se bore s vatrom na Trebeviću i kod Trebinja.
1: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
0: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa, izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 40 stepeni. Zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteoalarm.
1: Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, preminuo je danas u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: General Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu, gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB.

0: E, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
1: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
0: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Sveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: BH Radio 1, Dnevnik. 9 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su Admir Arnautović zvani Šmrk, doktor Midhat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet droge, iznudu, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Adis Mujić.
3: Na području Sarajeva uhapšeni su Admir Arnautović zvani Šmrk, njegovi saradnici Adnan Maglić i Anal Sejfović, kao i vlasnik jedne pekare Mirsad Mujkić. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Iz MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se saopćenjem.
4: Operativnu akciju Catering izvode policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i MUP-a srednjobosanskog kantona. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica. Pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni vrše se na više od 20 lokacija.
3: Među privedenim su kickbokser Haris Biber, kao i Tarik Džomba, Sead Hadžović i Tarik Ahmić. Na području Travnika uhapšen je doktor Midhat Asotić, inače vlasnik jedne privatne poliklinike i profesor na fakultetu, kao i njegov sin Hamza. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
5: U ranim jutarnjim satima je realizovana naredba Općinskog suda Sarajevo od strane policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, kojom su pružili pomoć pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kriminalističke policije MUP-a kantona SBK KSB. Tom prilikom je izvršen pretres kuće, okućnice i pratećih objekata koju koriste lice tijela Ama, rođen 1963. godine iz Travnika, u ulici Polje Slavka Garanća, općina Travnik.
3: Akcija je izvršena na dan kad je sud Bosne i Hercegovine objavio da je potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića. Optužnicom se terete za promet najmanje 15 kg kokaina i hašiša i 6 komada oružja. U optužnici se dodaje da su na ovaj način stekli više od 400.000 maraka koje su ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina i vozila. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
6: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Taiba Habula i Usame Derviškadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjeg Benjamina Hastora. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, napad se dogodio 24. maja na trgu Zavnobiha u Sarajevu. Habul je, kako se navodi, pucao u Hastora i pogodio ga u leđa, nakon čega su ga dvojica optuženih sustigla, oborila i napala pištoljem, rukama, nogama i nožem. Hastor je zadobio teške, po život opasne povrede. Tužilaštvo je predložilo tražilo produženje pritvora za optužene.
2: Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa velikim šumskim požarima, a najteža situacija trenutno je na Trebeviću, gdje je vatra gori u visokoj borovoj šumi te na području Trebinja. Posebno je kritično na Debelom brdu na Trebeviću, gdje vatrogasci ulažu nad ljudske napore kako bi spriječili dalje širenje vatre prema gradu. Oko Trebinja su angažovane sve raspoložive snage, uključujući vatrogasce, helikoptere i pripadnike drugih